Ose minite tolo mehe malu, lotonga tau tatari ke polo kalama koya koko, tau wakaihe kia wakapole, opea moe ma ilie matangi.